0: Ireland's Blue Book, the perfect collection of country house hotels for your next staycation.
1: Príomh scéalta na nuachtaigh a léamhaigh mar a zualis. Dúr cennar an féin mér lúbaigh dánas a dál, gynhar na ardhwainis tíachs na gárdaí, ansaig uch sead pianóis agus go sead a cahanuas a scéadúrí hag ólas rúnda fyrir dí kontrolta a bhérbán sa vórsam. Díar a sír a réaltas a nyolas fyrir na léamhain tí gynhar na ardhwainis tíachs na gárdaí nar bhí Drew Harris in a chomisnir. Beagus fiú gynabar a bhérbán ag na scéadúrí mar uchtar le fisaglár RTE Investigates tá le chrílar helifís RTE hían bellacha hían a nacht. Hag a réal sa meannach sa nyovla cúrs Éirin Rosen Vetrolink a hógeala mela clia agus captar a gwaisnú se idir 14.2 míle milión euro agus 16.2 míle milión euro sin os cín a gáir le hais a chosta se bíl lúti chéir blianóchain. Tá súr go dosafar a nabur an chéir blianéle agus gmai sí criachnú fí chante nó dóia go blianta. Tá se chúlan a fíhid o tasi vi cántir Metrolink an chéir lá a riav. Dúr sa tánastan tár airigidir Simon Harris gúr sgíal dearafacha an cuiritá tukui gú chénadde vena bál kóchángal gan eintas órapach. Wastran na chomisúin, was Ursula von der Leyen hú gú tólas niam gú sí túrs óraidze fúi stáid an eintas. Bí príváir a chénadde Mark Carney a lahad a bárlamin na hórapa nar a húgsí an óraidze. Maríb den is fer a leid, achtar gásfa na másk, gus gortin na skórele, nar hitz blakára sán 6 stóri ráirzi gu tála in jázam. Tá na skóra den eile a riaru gus hæfri hér tára laga gortu ismenagur an erignev. Tógar is gér an njöf gul djelir sú gásk vi ar hvíni a dríkín zég gu chunda hef a gús a dískja gu ráhina hór prán lób, sin kækís nýs lóchtja na vi fókri hana. Dór sú kólach gul tjásá tárli, mar gul ardur með báshtí tá chá, Tá sé cha agus gúil ardúir leil nuiscus an teiscamid guardaíine a bheitcha spáralach leis a salathir. An aim sin nuis le roigan í báistí sé a thuair a dús na hiche, go lána seo an níor rir scaach be múraí scapeán, sé tú go hí bhesar an Úrópanta in dhéar neas, lach go sí meach san nuiche a chomháin na náitiúí ar chósta na Atlantaí. Idir na géim agus 30 Celsius a bheit sa teochtas isle. Agus bin na príomhscéalta agus an aim sir gan tráiseo, gomas ag láircan nuis agus ag geol.
2: Amara, gur míle maithagat, mara dhe bhalais í seomar na nuachta.